Que facevo in tema po' meu, c'ho figa molle, c'ho figa niente mai, che facevo in tema po' meu. Come al quinto a fin, come le lula vi, come in la romena, vi meu, ci fai a ingadu, ci fai a ingangala, come al quinto fili, come al quinto fili, vi meu, come veiendo un amore tuo ai in cimo a in cimo il cemo mai t'amo pe ti faci tu chi è gli buon tuo me chi è tuo me un altro va ma li monga tu il mapu ma li monga tu va meu. Au kin ki penga ta mondu Al ku tu nge penga ta mondu chan Fintu pale mai ta mu pe Pil tu nge me un gat ba Ki miele ta mondu wo Ki miele nga ngla Tu me fele tu alunga in chi Poyento ngomo le tu ai Il kule nga mulei Con pape nga, con pape Nau pape nga, nau pape Ma wondre ke nga dhugu Ocho pe nga mapu Nga ke nga lamme Wenu kalfu wenu meu Af kintu limon taimon Te wake no nga nga lamme imon Puta che vive A cupe nga vecito Facci vente ma pome Chi sciucco non mulo e dai ai Camanto ne muai Vime un ave me Vime un ave me Conai nga conai Filon come una Fil più che me una Tunchinga wenye yaulu Tunchinga muntu yaulu Mente kuno ingani weta kedu Muño chenge tu lengan Muna kume tu mufel Veme un ave y me ufi Kone Kie ayen me Ayekan ngamole tu ahi Me felen meu Chingave mochi Ungayuli Chinta niño que mapu Kimalunga ni pu fatu Kimalunga ni pu puñe Me ungave meu Quiero pul Kine chalin meu Kine poyento meu Viento